тэрэгэл сарн туулж баралгүй хөөр хондог тэнгэрийн хевтэр буурал тал минь таны цагаан толгойгоос ирэв